ya hao nang o tshwanela ho ba jwang. Ruri toka ke mpho ya ka ho wena le letshwao la mosa o lerato wa ka. E behe ka pele ho mahlo a hao ke hona. Ha hona motho ya ka fihlelang boemo ba hae ba nnete ntle le ka toka ya hae. Ha hona matla a ka bang teng ntle le kopano. Ha hona molemo le boiketlo bo ka fihlelwang ntle le ka neletsano ya maikutlo.